skimme og blåställa oss. Är de sett man en istrat glas. En allirich kids drängs kärlek. Man är på spacken rätt.